láti yàndọ̀ wa lálẹ́. Bí tó bá lọ jẹ́ pé nírọ̀ la tó jẹ́ Saturday. Wo jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún ẹ. Má fàyè gbẹnikẹ́ni láti fi nǹkan kékeré kan bà ẹ́ nínú jẹ́. Ilé wa lọ ń wo nǹkan kan lójú òpó Facebook àbí Instagram. Ẹ lórí ayélujára ẹnìkan wa lọ ń post nǹkan kan, lọ ń post chicken láìdìyẹ kàbìtì tó tóbi.

Bóyá lẹ mọ̀ wípé lára àwọn òṣèré tó gbajúgbajà lẹ́yìn dúró láti pọ̀. Òun la ti rí bàbá lérè pàímọ́ tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí ẹ̀dá onílé ọlá. Bóyá ń lẹ́tí ẹ̀túmọ̀ wípé eré tíátà mẹ́rìndínlógójì òun ni dúró láde pọ̀ kọ tó sì tún ṣe jáde. Bóyá lẹ́tí ẹ̀túmọ̀ pé lára àwọn òṣèré tíátà eléyìí tí wọ́n jẹ́ akẹgbẹ́ dúró láde pọ̀ tó fi mọ́ àwọn òǹkọ̀wé láyé ìgbà náà òun la ti rí Kọ́lá Ògúnmọ́lá, Ọlárótìmí, àwọn bíi Hubert Ogunde, Ayọ̀ Àríṣekọ́lá, Òjó Ládípọ̀, Oyin Adéjọbí, Ìṣọ̀lá Ògúnṣọlá tọ́pẹ́ èèyàn mọ̀ sí Aisho Pẹpẹ, Moses Ọláìyá Adéjùmọ̀, ìyẹn bàbá Sàlá àti àwọn míì bẹ́ẹ̀ òun ni wọ́n jọ jẹ́ sàwáwù nídìí iṣẹ́ tíátà láyé ìgbà yẹn.

gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ṣọ̀ngó tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ dúró ládìí pọ̀ sí. Àpẹẹrẹ yìí gan òun ló jẹyọ lọ́jọ́ tí dúró ládìí pọ̀ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jáde láyé. Bóyá lẹ mọ̀ wípé lásìkò tí òjò ńlá alágbára kan rọ̀ tí àrá ń sán gidi láyé ìgbà yẹn, ìyẹn lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹta ọdún 1978. Òun làkòkọ́ kọ lẹ́yìn ọmọkùnrin dúró ládìípọ̀ tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ tó dágbére fáyé wípé ó tún dìgbà ó ṣe. Ẹja mẹ́ni dúró lápá abẹ̀ yẹn, ìyẹn lábala àkọ́kọ́ abala bóyá lẹmọ lórí ètò ìràwọ̀ làgbà ìkànnì Wales Radio 89.3 FM. Tẹ́ ẹ bá wojú agbo yín, ó ṣe ẹ rí wípé aago mẹ́rin ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti ku ìṣẹ́jú 18. Ẹ má gbàgbé abala kejì lórí ètò yìí, ìyẹn lábala lérèfé, ó ti yá ẹja ṣe bẹ́ẹ̀ ká wọnú abala kejì lọ. Torí pé kí ni, mo ní àlejò kan lórí ètò yìí, àlejò pàtàkì. Wọ́n ní nǹkan tó ní ìtumọ̀ tó máa ṣe wá láǹfààní tí wọ́n mú wá.

ìtumọ̀ èrè òun náà ní àǹfààní tí à ń jẹ lórí ètò yìí. Ó yà ó kù ṣẹ́jú kan 0916893 1000 ta ló fẹ́ rán wa létí. Súra wo náà ni à ń kà lọ́wọ́? Súra wo là ń kà lọ́wọ́? Aya mélòó ni súra náà ní? Bo ni súra náà ti sọ kalẹ̀? Kí sì ni ìtumọ̀ orúkọ súra náà? Kò sí èmi sì fún yín níṣẹ́jú kan sí o. Ó yà

apá bíbẹ yẹn. Michael Olize ló ní assist o, assist márùn ni Michael Olize ní. Ó yá Bruno Guimarães ọmọ orílẹ̀ èdè Brazil, assist mẹ́rin lòun ní. Florian Wirtz bó tilẹ̀ yẹ kó ti já dànù, ọmọ orílẹ̀ èdè Germany, assist mẹ́ta lòun náà ní.

0: láti àgọ́ ló fẹ́ gbá fríkìkì lọ́wọ́ báyìí.
1: Láti without yesterday.
0: Kò lè sọ ni o.
1: Èsì tó dé, kí tó máa rọ̀ tó ní oyin látara.
2: Nítorí èmi, a ṣe ń dúró.
0: Fàájì la wà.
1: A ṣe ń dúró jẹ̀ lára.
2: A ṣe náà máa wé ìfẹ́ ká ṣe ohun tó tọ́. Àwọn ayé
1: lè máa sọ̀rọ̀ wa.
2: Tí dada ní ìgbà
1: tábà lọ.
0: Lórí abala àkọ́kọ́ náà la ṣì wà náà.
1: Ká má bẹ̀mí jẹ́ nítorí ìyọ̀lá.
0: Lórí ètò tí a pè ní ètò àsunára. Ẹ jẹ́ ń gba báyìí, ẹ jẹ́ ń tún gba báyìí, mo ti ní màá máa fún yín láwọn ẹ jẹ́ ń fún yín mú rí tọ́ńdà báyìí ná ká tún gba báyìí.